Hello? Hello? Hasikupitira ke utambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo ndatu ndiasko 0811437788 ikonye kwa kuvura kupitira hano ngapa mwali wapa ikire omtu akuzanye mosilika esoma harondero tuizemo karuweze kakatu karugane se pitira koko kongodi ozoko 0811437788.

0: Halo. Asik pitira kehuta, hambo ndatu zima zima ne, hambo mbali, hambo mbali, hambo mbali, hambo ndatu, iko nye koko kovura kupitira. Halo. Asiko kovura kupitira, karuweze ketu, nakoka kulikoka, kakulikoka, nareno minute, aye. Hambo mbaliko makura stone vili setu zo mrongonye na zimwe. Hello.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Hello.
0: Asi kwenye kukuvura kupitira koko.

kupira za mbili mani tati ukirire tuweze kembo tembolea na kufa po mawanze na kuponda tembolea na kufa po mawanze tati ukirire pongereka za kandoko za katolika.

0: kila kulironga vena varuga ni monombele wa vena valironga o hiti kukinya pandu uyu nga mara vena wakara kumeo kapia kapitani diwami kugaza randi kapia gaza hao ipona hulire
1: yeah,
0: nekutu mpandu
1: mm.
0: Mpandu mnagutu